Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawa'ij wa tunalu bir ragha'ib wa husnul